0: I izgleda vas je odradila ova tema, dobro?
1: Jeste, da, vrlo je kreativna tema, moramo da priznati, jer smo vas pitali koji su to najčudniji nazivi gradova za koje znate.
0: E, da, kaže Babanište.
1: Babanište?